0: marketing 011 728 1079.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa. Svi znamo koga treba pozvati kada imamo kvar u kući. Brzi, pouzdani, transparentni, gradski hausmajstori.
3: Round 1.
2: Fotoinstalater.
3: Uskuj.
2: Električar. Klimatizer. Domar. Gradski hausmajstori. Doktori za kvarove. 062 339 339.